fersenen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Men når det neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
6: Ja, tenk at Extra feirer 20 år av dere. Lille Extraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Extra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Extra, gjør det billig!
7: Nå har Byggmaker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmaker.
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
8: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vad gör du av ren plikt? Det är det vi lurer på idag. Send in på vår snap PFMits.
1: Och det har Ida gjort. Den gode gamle klassikern. Dra på jobb.
2: Ja,
1: den gider att dra på jobb hvis du ikke må ha de där pengar, ikke sant?
2: Nej, i någon miljö så må man på något sätt si det uansett om man liker jobb eller bara för tøffe seg liksom.
0: Ja, det sant.
3: Ja, jobben så.
0: Men det är ju liksom det största och längste pliktløpet av de alla då. Det är ju jobb.
2: Ja, man hade på något sätt dratt på jobb hvis ikke det hvis man kunde välja.
0: Nej, många hade inte det i alla fall.
2: Många hade inte det. Vi hade inte det. Marte skriver. Marte skriver och brette sammen tøy. Det finns ikke noe seire. Och jag är så enig för jeg kan like å liksom vaske tøy, kaste inn i maskinen och sette den på. Jeg kan til og med anerkjenne litt å henge opp, men å ta det ned når det tørt och så brette det. Åh! Fy fader!
1: Går det an å si at jeg synes det verre å ta ut og henge opp enn å brette?
2: Er det sant?
1: Ja, det lov å si det? Er det brandfakkel?
0: Jeg vet ikke, jeg tror det litt brandfakkel, for jeg kjenner i hvert fall på at det verste av en lang grunn å ta det ned. Altså, det kan godt liksom henge på den der tørkestativet i 4 uker, liksom, uten at man tar det ned.
2: Ja, og veldig ofte så tar man det bare ikke ned. Man ja, bare bruker det som klesskap, liksom.
1: Ja, mye
2: bare,
1: bedre.
2: Ja. Mye bedre,
0: enig. Bare ta klærne rett derfra, ja. Vi har Malin her også, som skriver «Mange plikter i livet, men viktigst av allt är att höra mannen snacka om pace, puls och röd zone efter hans löpeturer.
2: Åh herregud. Oj Malin, vi har här som på jobben och vi Vidar Lille Berge.
0: Ja.
2: Har blivit helt som snackar bara om löping och tror du inte jag var i gul zone så upp i röd. Ja, spännande.

ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

Norsk musik. Jag bara älskar det. Tänk att detta här är de norska gutta I Bausa som har gett oss Lose Myself på en plats nummer 37. Jag ska hålla oss I den norska världen, hållt jag på att säga. Vi ska bli värdena här I Norge och över till en annan guttegrupp som också har med ett medlem I TV2-programmet varje gång vi möts sin kommande säsong. Det är gutta I golf med dem du ser bra ut.

att ska hjälpa dig med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

första gång jag har sett en konsert på ett lasteplan som kör genom Oslos gator och det är det Makosir som har genomfört I förbindelse med promo för albumet sitt och bland annat I denna låta här som han har med Ari Bagora som är I det albumet. SOS på plats nummer 21, det betyder att du nu är I topp 20 halvvägs genom P5 topp 40-lista och där finner vi Taylor Swift på plats nummer 20 med The Fate of Ophelia.

0: Mer musik är väntat här på P5. Ska få Makosir och Ari Baigura snart. Och för det ska vi dundra på med Bausa.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi ett strålende tilbud till alla klubb Klas-medlemmer som är glad I lampor. Du får upp till 30% rabatt på bord- och taklampor från Northlight och 20% på dekorpärer. Lys upp det du är glad I. Välkommen till Klas Olsson. Vi
2: fixar det. Jag tänker att extra fira 20 år av dere. Lille extran vår har blivit vuxen och vi är så stolta över alla jubileumstillbuden du har klart att få till. Minus 40% på Sätre kex och utvalda fjolandmiddagar till bara 55 kronor. Altså, vi är otroligt glada extra och gläder oss att följa alla tillbuden dina I hela september. Extra, gör det billigt.
3: Fortune presenterar 6 år gamla Line, klar för att visa vad hon är god för på brons gitarr. Inte värst. Men vad sker hvis vi tillför lite mer energi? Gör som 6 år gamla Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I

0: vet, nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la man gå för.
1: Okej, men ska jag se då?
0: Ja, men vad?
2: Ah.
0: Okej. Okay. Ja.

0: riktig god lördag kväll min vän. Detta är P5. Jag heter Christian Wahland och Lena med låten I bakgrunden här. Vilken låt är det?
1: Jag tror den låten heter Dracula.
0: Låt oss checka ut med Henrik också.
2: Här är det snack om Tame Impala med Dracula.
0: Och det är deilig att klinka in 2-2 där alltså. Det är helt riktigt. Det är Tame Impala, det är Jenny, det är Dracula och vi ska få den på P5 akkurat nu.

ingenting som fänger längre eller följs ut som en äkta födelse. Och den är inte bynt att ösa.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se här idag, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du